0: def ya shaykh maryam serigne cheikh maryam njay
1: jajom na jajom serigne cheikh maryam njay jajom na jajom
2: ñi koy jajeufal bu baakha baax ñu doon and ak wolofal cheikh maryam doon ko jox serigne modou kayal njay ak bo li ñi nga xamne ñoko doon banexote baye xol jotaay bi ñi ngi leen du ndox kel bu baakha.